qoshalib yangi yeshillik qo'shish, tikish va doka halqasida soyahchilar o'z qo'li bilan qizil gul tikib, qumliqni qoshalib yangi yeshillik qo'shib, maxsus asminani saqlab qoldi. Buningdan boshqa yana qizil gul soyahiti, eshak arbisi bilan gul saylisi qilish, yipak yo'li saylisi, qumliq qizil guli piyoda mingish saylisi. Qo'lda yasalgan qizil gul, qizil gul sexi, DIY his qilish va hamtirdiki uyuni qatarliqlar bor. Yaqin qiyillardan buyon Keriya nohiyasi qizil gul iqtisodi bilan madaniyat sayohatini his qilishni birlashtirish, yezigidagi madaniyat sayohatini birga o'tlashtirish, kasb bilan shaharni birlashtirish taraqqiyot andisida ching turib, butun rayon sayohatchiligining hayotiy kuchini davomli namoyon qildi. 2025 yılının oxirigacha nohiya bo'yicha qizil gul o'stirish ko'rimi 80 ming mo'qa. Mahsulot qimmati 237 million yuanga yetib, 5441 oildagi 15764 dehqonning kirimini oshirib, 5-ga bevosita turtki bo'ldi. Qizil gul fuqarolarning kirimini oshirishdagi 5 guli, ekologiyani tuzashdagi ekologiya guliga aylandi.

qilish birlashtirilgan fikr yo'lini faol amaliylashtirib, Xongshanzi chegara tekshirish punktining Oltay Tavalik rayoni Shuedu partiya qurilishi birlashma gavdisini barpo qilishga singishib, soqchi organlar bilan yerlik hamkorlashish, o'rtaq barpo qilishni tashkillash qatorliq shakllar orqali partiya tashkilotining siyosiy iqtidori va tashkiliy afzalligining port chegarasi eng oldingi sepini qoplashiga turtki bo'ldi. Shu joydagi omma ko'nglida Lou Huiminni urug' tuqqindakli ko'rdi. Serik bilan Uralbek 60 yoshdan oshgan yashangan kishi bo'lib, oilasining iqtisodiy sharoiti yaxshi emas. Lou Huimin tashabbuskor holda ular bilan tuqqanlashib, doim turmush buyumlari va to'g'rilarini ilib, ularni yo'qlab turdi. Yashanganlar saqsiz bo'lib qolganda, doktorxonaga belli berib, nomer ilish, tekshirish, to'g'ri ilishiga hamroh bo'ladi. Bu yashangan ikki kishi oilasida qo'y qalib boqmoqchi bo'lganda, u mablag' yo'llarini udullashtirishga yordam berdi. Texniklarni ishq oldig'icha berib, yetakchilik qilishga ola qilishmadi. 2024-yili qishning bir kuni Serikning tuyuqsiz kesili qo'zg'ilib, yurak silib, nafsi yetishmay qoldi. Xotinning puti og'riq bo'lgashqa yo'l mo'ngaymaydi. Bollarimu sirti bo'lgashqa ulgurib kelalmaydi. Serik Lou Huiminga telefon qildi. Lou Huimin ahvoldan xabar topgandan keyin darhol uning uyiga kelib, avtomobil ola qilishib, uni doktorxonaga olib bordi. Yana kasalxonada bir kecha hamroh bo'lib qaradi. Uning bir kecha hamroh bo'lib qarg'ini Serikning elimi esir bo'lib, ta'sirlangan holda bu qiz bolani o'z qizimdan mubak yaqin ko'raman dedi. Bir yil to'rt fasl siyosiy xizmatni bo'shashtirib qo'yishga bo'lmaydi. Yaqinda Lou Huimin Avtonom rayonlik bosh ishchilar uyushmasi tarafidan 2025 yillik Xinjiangdagi eng go'zal amgakchi bo'lib baholandi. Bu shon-sharaf oldida Lou Huimin undoq dedi. Men faqat o'z xizmatimni yaxshi ishildim. Yangi davr yoshlar bo'lish sifatimiz bilan zimmiga ilish tegishlik mas'uliyatni zimmiga ilib, yoshlik bahorimizni qadrlab, partiya ishlari xalqning baxti uchun ahamiyatli ishlarni qilamiz. Xongshanzi chegara tekshirish punktining jingbiyi Gao Shenming mundaq dedi. Lou Huimin xizmatni texmo mukammal qilishga intiladi. Uning kasbiy iqtidori chegara tekshirish xizmatini puxta kapolatga ega qildi. U mohirlik bilan o'g'inib, yo'ldoshlar bilan ittifoq etib, xizmatni qizg'in suyib, Xongshanzi chegara tekshirish punktidagi barliq kadr soqchilarga ulg'i tiklab berdi. Butun punktdagi kadr soqchilarini uningdan o'g'inishga asli maqsadni unutmay, burishni dodil simisiga ilib, davlat darvozasining bexatarligini qo'g'dash uchun to'kib qo'shishga chaqir qilamiz.

0: asosiy yükseklikni yanımı östürüp, Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi becerişki tapşırgan erziyet deyilolarını beceriş hizmetini kem kodsiz yaxşı işlep, tüzetişinin əməli önümü arqılıq, ammının ümidigi cevap qaytırışı. İqtisadi ko'rsatkichga hukm qilishni yanmi kuchaytirib, tez bo'tish shaklida tahlil qilib, biri amniga ta'sir ko'rsatadigan nuqtaliq kasblar cho'ng-cho'ng turlarini ching tutib, qaratmliq tadbir tuzib, amaliylashtirishni olg'a surib, texmo ko'p amaliy xizmat miqdori shakllantirishi. Madaniyat, sayohat iste'moli xizmatini ching tutib, tijorat, savdo muhitini sijil a'lolashtirib, omil kapaltini kuchaytirib, korxonalarning mablag' silib kasbni gullantirishga yaxshi muhit hozirlashi kerak.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul 5-oyning 20-chi kuni tushdan keyin Avtonom rayonlik 14-chi navbatli xalq qurultoyi doimiy komitetining 29-chi yig'inig'i sirtdan qatnashgan chatdan anglagan vakillari bilan suhbatlashib fikr almashtirdi. Mamlakatlik, avtonom rayonlik, shaharlik hamda nohiyalik xalq qurultoyining 8 vakili vakillarning rolini to'liq joriy qildirib, millatlar ittifoqlik taraqqiyotini ilgari surish qonunining yo'lga qo'yilishiga turtki bo'lib, millatlar ittifoqligining qonunchilik asosini puxtalash boshlanishini cho'rdab, mas'uliyatini ado qilish ahvoliq birlashtirib so'z qildi. 14 vakil yozma so'z topshirdi. Zumrat Obul, ko'pchilikning fikr taklifini astoydil muhokama qilib, faol qabul qiladiganligi yoki munosabatlik tarmoqlarining muhokama qilib bejirishiga topshiradiganligini bildirdi. Zumrat Obul munolarni ko'rsatdi. Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini chiqarish yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti yangi davr, yangi safardagi partiyaning millatlar xizmatining tarixiy o'rnini ko'zlab o'rinlashtirgan zo'r siyosiy vazifa va qonun chiqarish vazifasi. Bu qonunning partiya va davlatning millatlar xizmati to'g'risidagi zo'r siyosat fangjinini jakarlagan muhim qonun. Jumhuriyat millatining tub manfaati va umumiy manfaatini qo'g'daydigan ilgari surish xarakteridagi qonun hamda asosiy qonunning munosabatlik belgilamalarini yo'lga qo'yish, millatlar ishlarini bartaraf qilish va millatlar xizmatini qanot yoydirishdagi tub qonun ekanligini chuqur tushunib, qonunni izchillashtirish, yo'lga qo'yishga turtki bo'lish siyosiy angliqligi va harakat angliqligini haqiqiy kuchaytirib, jumhuriyat millat o'rtaq gavdasi engini uzluksiz mustahkamlab, jumhuriyat millat o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surib, qalb va kuchni mujassamlab, sotsialistik zamanı yulaşkan Şincan kuruş gerek. Zumrat Obul bunlarını tekitledi. Her dereceli kalıp kurultayı vekilleri evzellikini cari kıldırıp, milletle iştifaklık terakiyatını ilgir sürüş kanununu ügünüş, teşvik kılış, ızçıllaştırış, yolgu kuyuşku türtkü buluşta aldı demeyenişi, ülgü buluşu. Aldın ögünüp, çonkur katlamlık ögünüp, çonkur düşünüp ögünüp, cunha millet ortak gevdesi yanını mustahkemleş. 10 minglagan vakil, 10 minglagan oilaga kirish boshlanmalik amaliyot faoliyatiga birlashtirib, atrofidagi millatlar ittifoqligi namunchilarining hikoyasini aktivlik, tashabbuskorlik bilan yaxshi so'zlab, qonun ro'yining kishilar qalbiga cho'nqur singishiga turtki bo'lishi. Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunining turli belgilamalariga namunalik bilan rioya qilib, qonunchilik ro'yini boshlamchilik bilan amalda ko'rsatib, millatlar ittifoqligini ilgari surishda ulug'i bo'lib, har millat ommasi bilan tashabbuskorlik bilan sirdishib, do'st bo'lib, o'zaro yordam berib, har millat ommasining keng ko'lamda aralashishi, umumiy yuzlik almashtirishi, cho'nqur yug'urilishiga turtki bo'lishi. Qonunni yo'lga qo'yishni cho'rdab, asosiy qatlamga cho'nqur cho'kib, takshirib, tadqiq qilib, ammoning qonunning yo'lga qo'yilish unumiga bo'lgan haqiqiy inkosini egilab, qonun tuzum qatlamidan universal tahlil qilish, fikr taklif berishga ahamiyat berib, qonun nizomining xalq ro'yini texmi yaxshi namoyon qilishi, xalq turmushiga yaqinlashishi, xalqning ko'ngliga yetishiga turtki bo'lishi kerak. Zumrat Obul munolarni talab qildi. Mulozimat kafolatini kuchaytirib, vakillarning o'rganishi, tarbiyalanishini, tashviq qilib yetaklashni, mas'uliyatini ado qilishni, kafolatlantirishni yanada kuchaytirib, vakillar oilasi, vakillar aloqa punkti va asosiy qatlam qonun chiqarish aloqa nuqtasidan yaxshi foydalanib, millatlar ittifoqlik taraqqiyotini ilgari surishga munosabatlik taklif tavsiyalarini yaxshi bajarib, vakillarning qonun bo'yicha mas'uliyatini ado qilishini qo'llab

0: Qadirlik radio anglovchilar, programmamizni oxirlashtiramiz, vaqtimiz to'ch qoldi. Programma riyosatchilari Roshangul Basit bilan
1: Ushirjon Xizr,
0: Navatchi Muharrir Murat Qo'pir.
1: Xayr xo'sh do'stlar.
0: Xayr xo'sh.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejja, qo'sha qo'yda,
2: ishlaydi.
3: Qaysi taksi keldi? Ya,
4: chiqinglar, chiqinglar, ha, chiqinglar. Ha, chiqinglar, taksi. Shunday
5: o'tiray, shunday o'tiray. Ey, qizlar,
3: soat qancha
5: oldi?
4: Ey, ustam radioni qatnasa, na radiosini to'g'irlagan?
5: Yo'q, bo'ldi, chiqinglar.

0: avtomobil aytganda xeyka ichib ro'yingizni urg'utib biroz deyadin keltirilgan guvohlarga qo'shilgan xeyka ichimligini ichsangiz 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi ichimligi.
1: Dada, yangi sotib olgan 5 yillik telefoningiz payzikan-ku, ekranimi cho'nkan.
2: Albatta. Shinjong Telegraf shirkatining davlatning 4 xil to'liqlimisidan bahraman bo'lib, 5000 yuandan ortiq pul tejab qoldim. Ko'rni telefonim nima pulga hisoblandi. Yana texi telefonga ekran chapligi chaplab berdi-ki.
1: Telefon almashtirmoqchi bo'lsangiz, Shinjong Telegrafini tanlang. Azan ham ko'ngildagidek telefon sotib ola olasiz. Oiladagilaringiz rozi bo'ladi. Tafsilotini Telegraf shirkatining tijorat zallariga berib, masala so'rab bejirib oling.
2: Navay ustam, nallaringiz ajab singib pishibdi.
0: Xemerini barkat undi yugurib yoqtiqda.
2: Barkat ulurma?
0: Ha?
2: Nima boy barkat unni ishlatib pishirgan pishiriqlarni olgandim, neningizdim olay?
0: Navay xona, pishiriq do'konlaringizda barkat unni ishlatib, tijoratingizni texmi ro'noq topqizing.

0: Hurmatli radio o'quvchilar, Dilo va qonun sayfimizda da'vogar qarz o'ydirib chiqarib da'volashib, da'voda yengilgandan keyin 8 oylik qamoq jazosi berilib, 1 yil kechiktirib ijro qilishga hukm qilindi degan Dilo misolini taqdimlaymiz.
1: 2017 yili YX ma'lum shirkatning qonuniy vakili bo'lgan. Shirkatni o'tinib berishning oldingi kuni saxta mablag' obrotini paydo qilish uchun u boshqalar bilan ko'ngil qo'yib lahiyalab 840 ming yuan mablag'ni JoeX'ning banki hisobot nomori orqali pul muomala tizimining ichki qismida obrot qilgan. Mablag' shirkatning banki hisobot nomoridan chiqib, JoeX'ning hisobot nomoriga kirib chiqqandan keyin yana jimjitlam shirkatning hisobot nomoriga qaytib kelgan. Bütün jarayon qarmoqqa mablag' aloqasi ko'pda ko'rinsimi, amaliyotda YX bilan JoeX o'tirsida azaldan haqiqiy qarz ilish kelishimi shakllanib boqmagan.
0: Biroq amaliy kasb bajarilmagan bu soxta hisobot yotgach, uzoq yil jimib ketgandan keyin YX uningdan qoidadan foydalangan. 2025 yil 7 oyida YX qo'liga shu yillik hisobot yotgach isbotini elib, xalqchi qarz mojarosini sabab qilib, JoeX ustidan Yanji Bosiyar o'zlashtirish rayonlik xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, bir maydon soxta hisobot yotgachni qonun tarafidan qo'ldirilgan haqiqiy haqdorlik qilib pardoslab, bu orqali noto'g'ri manfaatga erishmoqchi bo'lgan.
1: Deloni qabul qilgandan keyin sot mahkamasi da'vogar topshirgan bankining hisobot yotgach xotirasidan qaymoqib qolmagan. Qarmoqqa mukammalda ko'ringan mablag' obrot isboti oldida bejurguchi sotchi ilgir keyin bo'lib uch qatim sot etib, har bir qatimliq mablag'ning manbasi va iqish yo'nalishini cho'nqur iz qo'g'lab tekshirib, har bir

0: futbolchining Dilo pulini to'liq ado qilishiga turtki bo'ldi.
1: 2025 yil 1 oyda Cho'chak shaharlik xalq sot mahkamasi Jong X bilan Wang X ning qarz mojrosini qonun bo'yicha sot qilib oyoqlashtirib, Wang X Jong X ga 10 ming yuanni qaytirish to'g'risida hukm chiqardi. Lekin Diloga hukm chiqarilgandan keyin Wang X bilan aloqalash qilib bo'lmadi.
0: Dilo ijro qilish tartibiga kirganda sot mahkamasi qonun bo'yicha Wang X ga mol-mulkni ma'lum qilish buyrug'i qatorliq aloqador hujjatlarni pochtadan avatdi. Wang X tapshirib berishni birdek rad qildi. Wang X ning nomida ijro qilinib bo'ladigan hech qanday mol-mulk yo'q. Uning ustiga u uzoq muddat ijro qilishdan o'zini qochirib, izdirki bo'lmagachqa ijro qilishga bir qadar zo'r to'salg'i ib kelib, Diloning tartibini oxirlashtirish xalqisiga kirgizishga to'g'ri keldi. Shuning bilan birga, sotchi Jong X ga qonunni tushuntirib, uningga Wang X ga aloqador mol-mulk yipuchini to'plash taklifini berdi.
1: 5-oyning 16-chi kuni Jong X Wang X ning Shihu shahri tavalligida ekanligini bilib, Cho'chak shahrlik xalq sot mahkamasi ijro idorasiga yipuchini inkas qildi. Cho'chak shahrlik xalq sot mahkamasi boshqa joyda ijro qilish bo'yicha hamkorlashish tartibini darhol boshlab, Dilo ahvoli, ijro iltimos talabi ham aloqador xizmat o'rinlashtirishi to'g'risida tafsilli fikr almashtirib, mos qadamda qonun bo'yicha majburiy chaqirtish nomini yetkazib berdi. Ham Shihu shahrlik xalq sot mahkamasiga majburiy chaqirtish xizmatini qanot yoydirishga hamkorlashishni havola qildi.
0: Shihu shahrlik xalq sot mahkamasi ijro qilish kuchini taqsimlab, Wang X ni qonun bo'yicha sot mahkamasiga majburiy chaqirtdi. Cho'chak shahrlik xalq sot mahkamasining ijrochi kadr saqchilari Shihu shahriga berib, keyingi bir taraf qilish xizmatini qanot yoydirdi.
1: O'tkazib berish, o'tkazilish yo'lda Shihu shahrlik xalq sot mahkamasining kadr soqchilari xizmat doirasini kengaytirib, Wang X ga qonunchilik tarbiyasini berib, uningga ijro qilishdan o'zini qochirish, kishki ega qonun hujjatida bekitilgan majburiyatini ado qilishni rad qilishning qonuniy oqibatini keskinlik bilan uqtirdi. Qonunning chuchitishi va kadr soqchilarining sabrchanlik bilan nasihat qilishi natijasida Wang X qarz qaytirish majburiyatini ado qilishni xohlaydiganligini bildirib, naq maydonda barliq nisi qolgan pulni bir qitimdili qaytirdi.
0: Bu deloni yuqori unumlik ijro qilib oxirlashtirish ikki joydagi sot mahkamalarining rayon xalqigan hamkorligini cho'nqurlashtirganligi, ijro qilish xizmati birikma kuchini mujassamlaganligining jonliq amali edi.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, qonun sizga mira programmamizni davomlashtiratimiz. Qani do'stlarimizning kelgan uchurlardan Nurningki uchuri qarsaq, Vanshing Daji yo'llarimi qo'shinishtiravan kanjumu debdi. Kucha taksi, yaxshimisiz? Qarshalimiz, Kuchadan yo'l xavri, Kucha madaniyat yo'li, Sharqdan G'arbga do'stlikning oldidan 7-chi boshlang'ich tajriba o'tirining oldigacha mashinalar ko'p. To'silib ketdi debdi.
0: Odam taksining uchurini topshirib oldik. Yakan 1-mayning oldidan Konisha tarafga qarab mangan qizil chiroqda to'silish bo'lgan.
1: Abdu ismlik anglovchimiz Changjiang yo'llari ravon ekan debdi, rahmat.
0: Bo'ldi.
1: Sahar bulbuladimizmi mana?
0: Endi tamoqni g'imi.
1: O'riqlashning yuqori pallisi tamoqni ozish, har kuni chiq harakat qilish debdi. Sinishlik bo'lsin, tamoqlar shunda o'xshab ketibdi. Uningdan boshqa qaraydigan bo'lsak, anglovchimizdan Amin Guladimizmi programmamizni yoqtirib anglayotibdi. Ko'pdan-ko'p rahmat. Yo'llarning ahvollariga yana bir qarab qo'yaylik. Davlat shimoli yo'llarida yanada mashinalar ko'pgan do'stlar. Nuqtaliqmi shu Xingchongningki oldi, Xingchongning oldida mashinalar sal ko'proq ekan. Liyishan janubi yo'li janubdan shimol qarab mang'aylashdimi, mashinalar ko'pgan. Ittifoq yo'llaridami mashinalar ko'pgan do'stlar. Onun boshqa qaraydigan bo'lsak, mush Adil Sot sarining oldidan boshlab to'silish ahvol bo'lgan. Qarish yo'lnishdimi to'silish bo'lgan, mush Nongye tingningki oyliklar qorasi taraflari. Xonan sharqi yo'ldimi mashinalar ko'pgan, Chidovan janubi yo'llaridimi mashinalar ko'pgan, Lushan ko'chasidimi mashinalar ko'pgan, Xibey Dunglu g'arbdan sharq qarab mang'aylashdimi mashinalar ko'p to'silish ba. Hongguangshan yo'llari, mush Huiran Zhongxing tarafga qarab mangan yo'llarimi, mashinalar sal ko'proq ekan. Do'stlarimiz, unumlik foydalanqaysizlar.
0: Shunaq, men tajriba o'tirib aytibman, oldidimi, mashinalar ko'proqmi? Ya'ni ma'bu anaqa Binjiang Bingguan tarafga mangan liniyada mashina ko'pga qarshi taraf aralaravan ekan.
1: Ha, okay.

0: 55 numarga jaylashqan barikat ashliq may zavodi alayit talab qagan. Yuqorqi urullarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Do'stlarimizning uchurlariga bir qarayli, nurning ovozli quchiri.
1: Bo'lsangiz oltin bilan qarab manga yo'lish mashinka.
0: Bir ayildagi 4 sayohatchi yotoq qiyinchiligiga duch kelganda Korli shahar aholisi ularni haqsiz yotoq bilan ta'minladi. 5 ayning 20 kuni minnatdorlik so'zlari bezilgan bir lavhani Korli shaharlik qo'ng'an idorasi Shinjong saqchixonasining saqchilari shahar aholisi Li Yujinning qo'liga yetkazib berdi. Buni sayohatchi Liu Shaolong Li Yujinning 1 may bayramlik dam olish mezgilida o'z uyida haqsiz qo'ndirib qolganligiga minnatdorlik bildirish uchun alohida sovg'a qilgan edi. 5 ayning 2 kuni Korlida sayohatchilar nayti ko'p bo'lib, shahar rayonidagi mehmonxonalarda yotoq qis bo'lib ketdi. Sanji shahrida xizmat qilgan xonalik sayohatchi Liu Shaolong ayoli va ichki balasini olib o'zi avtomobil haydab Korliga sayohatga kelgan edi. Ular kechqurunda Korliga yetib kelgandan keyin oldin zakaz qilib qo'ygan mehmonxona tuyuqsiz zakazni amaldan qoldirib yetdi. Bir oildagi 4 kishi chamadonlarini so'rab tamtirganicha tutib bo'lib ko'chada u yoqdan bu yoqqa minib qoldi. Liu Shaolong nima qilishni bilmay turganda Douyindin Li Yujin ismli bir aylan e'lon qilgan uyda bo'sh karvat borligi. Sirtdan kelgan sayohatchi ularning qonalig'i topamisa, uning bilan aloqasi bo'lganligi to'g'risidagi uchurni to'satdan ko'rib qoldi. Liu Shaolong darhol Li Yujinga telefon qildi. Li Yujin qizg'in javob qaytirdi va darhol uning veshinini qo'shib, o'rinni avatib berdi. Yana tashabbuskorlik bilan oldiga chiqib kutib oldi. Shu kuni kechda Liu Shaolong oilasiklar Li Yujinning uyida qunib qoldi. Li Yujin Gansuliq bo'lib, Korlda turmush kechirgan mezgilida doim shu joydagi kishilarning qizg'in yordamiga erishgan. U dam olish mezgilida sayohatchilarning yotiqining qis bo'lib atganligini ko'rib, tashabbuskorlik bilan sayohatchilarni g'am-andishdan xalos qilishni o'ylagan. Qo'nalg'i uchurni e'lon qilishdan burun Li Yujin shu joydagi qo'ng'an organlarga ma'lum qilib angaldirg'ashqan, saqchilar sayohatchilarning salohiyatini aniqlashga hamkorlashib, butun jarayon bexatarlik kapaliti bilan ta'minlangan. Li Yujin sayohatchilarni jiddiy kerakli yotoq mulozimati bilan haqsiz ta'minlagan. Li Yujin sayohatchilarning ozod turish uchun uylarini oldin ratlab, yotgan ko'rpalarini aptobga selib, kutib olish jarayonida texim astoydil atroflik bo'ldi. Liu Shaolong ko'p qatim haq to'lash yoki sovg'at setib olib taqdim qilishni o'tirg'i qo'yib, rahmat aytgan bo'lsa-mu, Li Yujin siliq so'zlar bilan rad qildi. Agar Li akam yordam qilmagan bo'lsa, biz bir oildagi 4 kishi avtomobilda qo'nib qolgan bo'lardik. U bizni asl tunimaydi. U bizni asla tunimaydi, lekin uyining eshigini keng ochib bizni qabul qilishni xohladi. Ballarimga mu alaydi kuyindi. Bu mehr shafqatni men har vaqt ko'nglimda saqlayman, dedi Liu Shaolong. U Sanjiga qaytgandan keyin alaydan bir lavha zakaz qilib, Shinjong saqchixonasi orqali Li Yujinga yetkazib berib, mushu orqali eng samimiy rahmatini bildirdi. Li Yujin odatda o'zining doim yerlik kishilarning qizg'in yordamiga erishganligi, bu qatim faqat ozg'ini kuch chiqarib yordam qilganligi, uning bilan sayohatchilarni g'am-andishdan xalos qilib qolmay, madaniy nashbit shahriga bir ulush illiqlik qo'shalganligini bildirdi. Do'stlarimizningki uchurlarga bir qarayli Oysham Gulxonim Badam taksi qatorliq do'stlarimiz yaqtirib anglayotgan o'zining ko'ngil so'zlarini qoldiribdi. Varisning ovozi quchiri.
2: Salom berdi. Mashinada seni oldi qo'shni yaravana. Men mashinamni jiyib qo'ysam bo'ldi deb qo'ysam yaxshiroqmi, to'xtib qo'ysam yaxshimi? Ravi tetishim o'rniga.
0: Undaq savolni bizning so'rmang. Ishkelisining e'lonini biz bermaymiz. Мыяда ишкташның арлыгы безнең кыстыман кайсыны халсын шуны куюңчы мы барса?

qilib, qizil tomirga varislik qilamiz. Tirishib, g'oyilik, mas'uliyatni dadil zimmiga oladigan, jabog'i chidaydigan, kurash qilishga iroda bog'lagan yangi davr yoshlardan bo'lib o'sib yetilamiz. Avtonom rayonlik harbiylikdan chekinganlar ishlari nazarda ideviy siyosiy va huquq manfaatni qo'g'dash boshqarmasining boshqarma boshlig'i Mingbing mundaq tanishtirdi. Bu qitimqi o'rtaq barpo qilish faoliyatining maqsadi qizil kenga maktablarda davomlik varislik qilib, asli maqsad burishni yoshlar o'smirlarning qalbida yildiz tatqizib, ruhni tavlashga turtki bo'lishdan iborat. Keyingi qadamda ikki taraf partiya qurilishi bo'yicha o'rtaq barpo qilish, ideviy siyosiy jihatda o'rtaq tarbiyalash hamkorligini sijil chuqurlashtirib, qizil tarbiyani maktablarga kirgizish faoliyatini doimli qanot yaydirib, qahramonlarcha qurbon bo'lganlarning ruhi orqali jasorat bilan ilgirlash kuchini mujassamlab, o'qituvchi, o'quvchilar va partiya a'zolari kadrlarni davr burchini baturlik bilan zimmiga ilib, güzel Shinjang qurib chiqish uchun yoshlik bahori va kuchini beg'ishlashga ilhomlantiramiz.

O piyodalarga yo'l bermagan avtomobillarga vazifa ijro qilishdan boshqa yo'lga qaramay o'tgan piyodalarga vazifa ijro qilindi-mu? Hammaylan o'xshashlam qatnashquvchilar bo'lish sifatimiz bilan cho'qim. Mayli piyoda yuraylik, mayli avtomobil haydaylik, o'xshashlar qatnash qoidasiga qatnash qonuniga rioya qilishimiz kerak-mu?

Qadirli do'stlar, Gulg'unchilar programmamizni davomlashtiryapmiz. Programmamizga diqqat qilgach, davomliq yo'l uchurlarini bassanglar bo'ldi. Salonimiz XC1074 FM. Unda bo'lsa, suyumli kichik do'stlar, amni diqqatlar programmamizning mashhur shaxslarning bolalikdagi hikoyalari sayyibisi bo'lsin. Xinjiangning ma'rif qonunchiligi munbat tuprog'ida untinsiz ajr singdirgan bir qonunchilik bog'ini bor. U dal 2021 yildan 2025 yilgacha Xinjiang bo'yicha yillik qonunchil shaxs bo'lib baholangan Chaoyan. Shayar noyilik xalq sud mahkamasi Delo etish kollegiyasining odatdagi bo'lim a'zosidan avtonom rayonlik ma'rif nazorati siyosat qonun nizom boshqarmasining muavin boshqarma boshlig'i bo'lishgacha 10 yil vaqtda u kasbni sapan mas'uliyatni zimmiga elishni urug' qilib ma'rifga oid qonun chiqarish qonun ijro qilish qonunni umumlashtirish butun zanjirda yoshlar o'smirlarning o'sib yetilishini qo'g'daydigan iroda sayibisini putdi xush amdi jovyanning hikoyasini anglab baqaylik

kitaplarda chonqur iltiz tatqizdi. Javiyanın qalbida qonunchilik tarbiyasini balalardan boshlab tutish kerak edi. U yoshlar o'smirlarni qonunni umumlashtirish xizmatining muhim tarkibiy qismi qilib, qonunni umumlashtirish usulida yangilik yaratib, Gong'an, taftish, sud, adliya kuchlari bilan birlashib, qonunchilik tashviqat tarbiyasi asosiy qatlam sabri mark faoliyatini barpo qilib, qonunchilik muavin maktab mudirini butun avtonom rayondagi 4800 dan ortiq o'tir boshlang'ich maktabga berishga tashkillab, leksiya so'zlash, tahliliy sud, amaliyot bazasini ekskursiya qilish qatorliq shakllar orqali 4,540,000 odam qitim o'quvchi, 331,000 odam qitimdan ortiq o'qituvchi, ishchi xizmatchiga jonliq qonunchilik darsi o'tdi. Uda 10 yil avtonom rayondagi oliy maktab, o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarini asosiy qonunni o'rganish, asosiy qonunni so'zlash, yurishlik faoliyatiga qatnashishga tashkillandi. 5,070,000 o'qituvchi, o'quvchi nutq so'zlash, musobaqa, ko'rinishlik teatr ko'rigida qonunchilik kuchini his qildi. Uning turtkisida o'rnatilgan qonunchilik muavin maktab mudirining mas'uliyatini ado qilishni baholash mexanizmi qonunchilik muavin maktab mudirini to'liq qoplashdan amaliy unum bo'lishga yuzlandirib, yoshlar o'smirlarning o'sib yetilishi uchun qonunchilik mudofaa sepini mustahkamladi. O'n necha yil chonqur izlanish orqali joyan kasbiy va mas'uliyatchanligi bilan Xinjiangning ma'rif ishlarining yuqori sifatli taraqqiyoti uchun qonunchilik asosini mustahkamladi. U xuddi tirishchan bog'vanga o'xshash yoshlar, o'smirlarning qalbiga qonunchilik urug'ini chechib, mas'uliyat va mas'uliyatchanligi bilan avlodma-avlod bolalarning sog'lom o'sib yetilishiga kafolatlik qildi.

0: qadirli do'stlar, oxirida bir qancha yo'l uchurlari bor ekan, diqqat qilib aytaylik. Pisaning uchuri bor ekan, Jilla sud sarayining oldida avtomobillar ko'proq ekan debdi. Veyla Veyla nomidagi onlug'uchimizning uchuri bor ekan, Urumchi ko'ydan yuqori sur'atli tosh yo'li qo'sh yo'nalishda ravon ekan debdi. Rahmat. Abdukarim apaning uchuri Yintran yo'li Sifandashu atrofida avtomobillar ko'proq ekan debdi. Yana bir ovozli uchur bor, anglab aytaylik.
1: Bu sura g'arbaja uylimoq joylar to'kmaga yo'li mashinalar ko'p.
0: Bo'ldi, rahmat. Xo'sh, unda bo'lsa suyimli kichik do'stlar, Gulg'unchilar programmamiz mush yerda oxirlashdi. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Programma riyasatchisi Shamshinur Nurmuhammad, navbatchi muharrir Patigul Mehmet. Do'stlar, amdi diqqatingizda bo'ldig'ini qatnash liniyasi programmasi.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyatning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uningda illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksak bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtirmoqchi.
2: Hamda anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
1: Qatnash liniyasi.
0: Bu programmani Xinhua Janubiy yo'lidagi Shaxsat Egiz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Egiz bo'shliq ambulatoriyasida balla egiz bo'shligi, egiz bo'shligini aslik keltirish, tish undirish, egiz bo'shligi enak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua Janubiy yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navoq yo'li 275 nomer. Telefon 0991-322-9898.
3: Qulaq silib anglash hurmatdim. Fikr almashtirish ishonchdim. Yordam qilish mas'uliyatdim. Tushundirish ko'z qarashdim derak berdi. 107.4 qatnash liniyasi.

Vision Supimizga uçurlar qarsam Yusufjon degan dostimiz. Yaxshimi riyosat deyman, etizliq tutirib anglayotaman deydi. Etizliq tutirib anglayotamsiz, etizliq ish qilgach anglayotamsiz. Nayt yaxshi bo'pti, ko'pdan ko'p rahmat. Undan boshqa Ahmedjon degan dostimiz, "Mana bu anglayotaman, Payzobodda har qaysi yo'llar ravon" deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Abdu degan akimiz, "Yo'l uchuri, Longchuan ko'chasi buloq beshi qarab mangan yo'nalishda mashinalar ko'p, qarshi liniya ravon" deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Vahab Osman degan dostimiz, "Men Vatuji haydavatqach anglayotaman Maralbishdin" deydi, ko'pdan ko'p rahmat. Tirishjon degan dostimiz, "Men buni anglayotaman" deydi. Yusufjon degan dostimiz, "Men dog'ab satqach anglayotaman" deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Oblat degan dostimiz, "Men taksi haydab anglayotaman" deydi, ko'pdan ko'p rahmat. Oddikaram akimiz, "Qarmay g'arbi ko'chalari, qarmay ko'rik tushish ig'izlari, qarmay g'arbi ko'chalarida avtomobillar salki" deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Shakirjon degan dostimiz, "Dongping yo'li qo'sh yo'nalishda ravon" deydi. Rahmat. Kango Balang degan dostimiz, "Sangichina oldidagi yo'llar ravon ekan, Naman ko'chasi ravon ekan" deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Do'stlar, mana shunday qiziqliq bilan programmamiz qatnashinglar. Bexatar yo'l yurgan asosda yo'l uchuri, maygaz uchur bo'lsanglar bo'ldi. Undan boshqa o'zingizni qanday shaklda anglayotganligingizni bildirish orqaliqmi davomli qatnashsanglar bo'ldi. Uchchaq Krakash degan dostimiz, "Men Qashqada ishbarxonaning oldida anglayotaman mana" deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. "Runxuchun oldidagi yo'llar to'silib ketdi" deydi. Vali degan dostimiz, bo'ldi. Yusufjon degan dostimiz, "Bir tarafdan etizliqda ish

0: Muqimliqni tutish bilan taraqqiyotni ilgari surishdan iborat ikki tarafdagi xizmatni bir tutash pilonlab birlashtirishni kuchaytirib, muqimliq orqali taraqqiyotga haqiqiy kafolatlik qilib, taraqqiyot orqali muqimliqni ilgari surish. Jumhuriyat millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani cho'ridab, ko'rgili, his qilg'ili bo'ladigan xizmat va amaliy taraqqiyot natijasi orqali Jumhuriyat millati o'rtaq gavdasi qurilishini puxta olg'a surib, har millat ommasini beshni qalbdan e'tirof qilishni o'ziksiz kuchaytirishga yetaklash. Partiya Markaziy Komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 jo'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, davlatning ehtiyoji, Xinjiangning iqtidori, ommaning orzusini cho'ridab, mavqani boylik ustunligi, rayon afzalligi, kasb asosiy va muhitning bardoshlik berish iqtidoriga qo'yib, o'z alohidaligiga mos keladigan yuqori sifatli taraqqiyot yo'li ustida faol izlanish. Xalq turmushiga zich yiqilishib, qalblarni mujassamlashda ching turib, taraqqiyotni xalq turmushiga nap yetkazish, xalq qalbini mujassamlash, muqimliqni ilgari surish bilan zich birlashtirib, ishqi o'rinlashtirish, ma'rif, davolash, ijtimoiy kafolat qatorliq xalq turmushi amaliy ishlarni kuchab yaxshi qilib, har millat ommasining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'ziksiz kuchaytirish. Janubiy Xinjiangdan iborat shaxmatning ko'zini jallandirishni gavdalandirib, markazning qo'llash siyosatidan to'liq yaxshi foydalanib, boylik va kuchni Janubiy Xinjiangga moyillashtirishga turtki bo'lib, cho'nqur qatlamliq masalalarni kuchab hal qilib, Janubiy Xinjiangda abadiy aminlikka texmo foydalik tub o'zgarish yasashga turtki bo'lish. Bingtuan bilan yerlik bir taxta shaxmat bo'lishda ching turib, Bingtuan yerlik yug'urma taraqqiyotining yirik plan loyihasi va uzoq unumlik mexanizmini mukammallashtirib, terrorlikqa qarshi turish, muqimliqni qo'g'dash, millatlar ittifoqligi, iqtisodiy taraqqiyot, madaniyat qurilishi, ekologiyani qo'g'dash, kadrlar, ixtisoslar qatorliq jihatlarda yug'urilish salmoqini zo'raytirib, Xinjiangni muqim qilish, Xinjiangni idora qilish, Xinjiangni gullandirishning qudratlik birikmi kuchini mujassamlash. To'g'ri siyosiy natija qarshini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, haqiqatni amaliyotdan izlashda chang turib, taraqqiyot qonuniyatiga hurmat qilib, raqamdagi siyosiy natija, soxta siyosiy natijani qat'iy tuzatib, tirishib amaliyotning, xalqning, tarixning siniqidan o'taladigan amaliy natija yaratish kerak. Chen Shaojang munolarni ta'kidladi. Partiyaning umum yuzik rahbarligida ching turishni yuqori sifatli taraqqiyotning butun jarayoniga har qaysi taraflariga sindirishda ching turib, xizmat mas'uliyatini chingitib, iqtisodning yurish ishini o'rinlashtirish xizmat mexanizmini mukammallashtirib, rahbariy kadrlarning amaliyot jarayonida cheniqishi va kasbiy mashq qilishini kuchaytirib, iqtisod xizmatini ching tutish iqtidori qobiliyatini tirishib o'stirib, 15-5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elishga turtki bo'lish kerak. Avtonom rayonning munosabatlik rahbarlari, avtonom rayonlik xalq sud mahkamasi, taftish mahkamasidagi asosliq mas'ul yo'ldoshlar, avtonom rayonning munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar kollektiv o'rganishga qatnashdi.
1: Amdi markazning ekologiya, muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda, sayyibimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xavri. Avtonom rayon bugun Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhsi 13-chi turkumda bejirishga topshirgan, nuqtaliq diqqat qildigan 4 deloni o'z ichiga olgan, ammo fosh qilgan 53 arziyat delosini topshirib oldi. Buning 40i telefon orqali, 13i xat orqali fosh qilingan. Bu 53 deloning 26-si Urumchi shahrining, 7-si Ili Qazaq avtonom oblastining, 5-i Boyinqulon Mongol avtonom oblastining. Nuqtaliq diqqat qildigan delo 3. 4-i Aqsu viloyatining, 4-i Qashqar viloyatining, 2-si Tarbag'atay viloyatining, 2-si Qumul shahrining, nuqtaliq diqqat qildigan delo 1. 1-i Altay viloyatining, 1-i Sanjixuizu avtonom oblastining, 1-i Qizilso Qirg'iz avtonom oblastining. Bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat delolarini muhit bulg'ash ahvoli bo'yicha turga ayirganda atmosferani bulg'ash delosi 13, shovqin orqali bulg'ash delosi 13, qattiq tashlanduq orqali bulg'ash delosi 9, ekologiyani buzg'unchilikqa uchirtish delosi 9, suv bulg'ash delosi 1, tuproq bulg'ash delosi 1, boshqa turdagi bulg'ash delosi 7, Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-nji grupsi 5-nji ayning 22-nji kunigacha 13 turkumda nuqtalik diqqat qildigan 44 deloni öz ichiga olgan, ammo fosh qilgan 637 deloni avtonom rayonning

0: ijrishiga topshirdi. Buning 547-si telefon orqali, 90-i xat orqali boshqilingan. Yuqorqa arziyat e'lonlari joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqador belgilama bo'yicha bejiriladi.
1: Stansimiz xabari. Merkez Ekologiya Muhit Qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 5-oyning 13-chi kuni 4-chi turkumda ommi pash qilgan 49 arziyat delosini avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Buning 4-i aloqador belgilimlarga asosan oshkorlanmaydi. Talabga asosan bu turkumdagi ommi pash qilgan arziyat delolarini bejirishga o'tkazib berish va nazorat qilgach tuzitish ahvolini oshkorlash jadvali jamiyatga oshkorlandi. Şinjan Uyghur Avtonom rayonlik xalq hukumatining tor bekitidan ko'rgil bo'ladi.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik 14-chi navbatli xalq qurultayi doimiy komitetining 29-chi yig'ini 5-oyning 21-chi kuni yopildi. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul yig'inga riyosatchilik qildi, hamda so'z qildi. Doimiy komitet tarkibidagilardan 54 odam yig'inga qatnashdi. Bu qonunda belgilangan odam soniga uyg'un. Yig'inda avtonom rayonning uy-joy mulozimatini boshqarish nizomi, avtonom rayonning paxta sifatini ilgari surish nizomi, avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining Bortala Mong'ul avtonom oblastlik xalq qurultayi doimiy komitetining ish qoidasi, Bayong'ulin Mong'ul avtonom oblastlik xalq qurultayi doimiy komitetining Ko'rli shahrining itbeqishni boshqarish nizomiga tuzatish kirgizish to'g'risidagi qarori. Qizilso Qirg'iz avtonom oblastining o'tir kichik korxonalarining puli va dehqon ishlamchilarining ish haqqini nesiy qoldirishning oldini olish va uni tuzash nizomini tasdiqlash to'g'risidagi qarori. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining ayrim yezi bozorlarining navbat almashtirish saylimi vaqtini tengshash to'g'risidagi qarori. Avtonom rayonlik 14-chi navbatli xalq qurultayi doimiy komiteti vakillari salohiyatini tekshirish komitetining ayrim vakillarining vakillik salohiyati to'g'risidagi doklati va kadrlarni tayinlash, qaldirish ishlari ovozga qo'yilib ma'qullandi. Yig'inda avtonom rayonning yangidan tayinlangan davlat xizmatchilariga tayin nomi tarqitildi ham asosiy qonun qasmi berish marosimi o'tkazildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. To'g'ri siyosiy natija qarashini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasini cho'nqur qanot yaydirish bu yillik partiya qurilishidagi zo'r vazifa. Xalq qurultayi va uning doimiy komiteti partiya rahbarligidagi siyosiy organ, o'g'inish tarbiyasi jarayonida yaxshi boshlamchi va ulg'i bo'lib, bosh shuji Si Jinpingning to'g'ri siyosiy natija qarashini turg'izish va amalda ko'rsatish to'g'risidagi muhim bayonlarini cho'nqur o'g'inib o'zlashtirib, ikkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ikkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirib, o'g'inish tarbiyasini qanot yaydirishni to'rt organ qurilishi talabi bilan tutashtirib, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirish bilan birlashtirib, qonunda belgilangan mas'uliyatni ado qilish bilan birlikka keltirib, xalq qurultayi xizmatining to'g'ri yo'nalishini to'g'ri siyosiy natija qarashi orqali kafolatlantirib, qonunchil Xinjiang qurilishiga puxta turtki bo'lib, Xinjiangning yuqori sifatli taraqqiyotini qo'g'dab, 15-chi bashilni yaxshi boshlashni amalga oshirishga aql farosat va kuch qo'shish kerak. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining muavin mudirlaridan Wang Mingshan, Li Ningping, Dilshod Qadirxon, Ping Xinlay, Wang Guohe, Mamtimin Qadir, Anwar Tursun, Song Yajun, bosh kotib Wang Jiang yig'inga qatnashdi. Avtonom rayonning muavin raisi Qaysar Qiyum, Avtonom rayonlik yuqori xalq sot mahkamasining boshlig'i Dilshod Saim, Avtonom rayonlik xalq taftish mahkamasining bosh taftishi Gao Jiming, Avtonom rayonlik revizya komitetidagi mas'ul yo'ldosh qatorliqlar yig'inga sirtdan qatnashdi. Yig'indan keyin xalq qurultayi tizimini yaxshi davomlashtirish, yaxshi mukammallashtirish, yaxshi yurishtirish maxsus temasida leksiya o'tkazildi. 5-oyning 21-chi kuni tushdan burun avtonom rayonlik 14-chi navbatli xalq qurultayi doimiy komitetining 80-chi qaytimliq mudirlar yig'inida doimiy komitet yig'inining turli qaralmalarini qarab chiqish ahvoli doklati anglab o'tilib, doimiy komitet umumiy yig'inida ovozga qo'yishga topshirish qaror qilindi.
1: Stansimiz xabari. Bu yil 1-oydan 4-oygacha Xinjiangning import-eksport umumiy qimmati 172 milliard 710 million yuanga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 4.2% ko'paydi. Sharqi-janubiy Osiyo, Afrika qatorliqlaridagi yangidan gullanayotgan bozorlarning

0: bir xil dövlətke şərəb kəltürüş və can tikib alğı ilgirləş ruhiyyətə işbarlınıdır. Olimpik tənərkət müsabıqsi altın medalının qımmətini adətki qımmətlik metallarının bahası bilən mülçərləgilə bulmaydı. Bolub bu tənərkətçiləri nisbətən itqanda Olimpik tənərkət müsabıqsi çimpiyonlarının salahiyyəti və şan şərəbi ən qımmətlikdir.
1: Naiti yaxşı boğan bir savatgən ən bilvaldıq. Қанды достарымыздың кәген ұшырлаға қарапа қамдық, аңғычыларымыздың қарайдыған болса, шим фосымдік аңғычымыз мұ? Программымыз не ақтырып аңа айтыпты? Ибо атыш мұ программымыз не ақтырып аңа айтыпты? Әлей жан, сіз мұқшы кепсіз, қаршалымыз, мән мұ программыны яқтырып аңа атыма, теніңна саламет, өміріңна ұзым болсын депті.
0: Ой, рахмет.
1: Tortaksi Rozjan, xush kelibsiz qarshi olamiz. Men mushu qatnash radiosini atigan sahardan boshlab, kechqurun mushu hamma programma tugigacha to'liq anglayman deydi. Rahmat, bizni qo'llab berganingizga. Nurning bir ovozli quchirbakan, nur xush kelibsiz.
2: Daniyar Mahmud qayda avvalgi.
1: Oy, yaxshimisiz?
0: Yaxshi turamsiz.
2: Xabar berilsin, yaxshi ochi yichi. Sukan qochlardan mashinalar ko'p, lekin to'xtajar.
0: Oy, rahmat.
1: Bo'ldi, dilsirim ismli anglovchimiz yaxshi mo'man yopog'ida turib anglayapman debdi.
0: Rahmat.
1: Abdurimjon apandi xush kelibsiz Qashqar shahrining Iporxon vaqt saldiriga yo'llar qo'shilishdi mashinalar ko'p, to'silish yo'q debdi Qashqarlik do'stlarimiz. Paydinib qolgaysizlar. Rabiyam xonimni programmamizni yoqtirib, mana guldaslarni avatib to'kibdin, ko'p rahmat. Do'stlarimiz yana davomli quchoqlarni yo'llab turg'aysizlar.
3: Shinjong radio televiziya stansiyasi 949 qatnash radiosi. 107.4 qatnash san'at radiosi va 20 taratqus birlikda Tianshandagi bo'stonliklardan Qoyunlun qorliq tog'lirgacha so'zilgan Jungu taklimakanni ayrilish xalqaro ralli musobaqasi to'g'risida xabar berdi. Qizg'in muhabbat bilan kelgusiga yuzlanish. 2026 yillik AIPO Jungu taklimakanni ayrilish xalqaro ralli musobaqasi dog'dug'liq boshlandi.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, amda deyiqtanlar, xalqaro ralli musobaqasi bo'lsin.
0: 2026 yillik Jungu taklamakanni aylanish xalqaro ralli musobaqasidagi har qaysi avtomobil atrotlari tunugun Charchandagi lagerga yetib keldi. SS 4 musobaqa bo'likining keskin musobaqasi oxirlashgandan keyin mahirlarning dam olguda ko'p vaqti bo'lmag'achqa, yana bir qitim yangi safarga otlandi. Shu kuni musobaqa qatnashadigan barliq mahirlar taxminan 450 kilometrlik yo'l bo'ligini tamomlab, bepoyon qum dengizini kesib o'tib, yetib kelish oldida turgan SS5 musobaqa bo'ligiga qarab yo'lga chiqdi.
1: Uzun qisqazilgan lager ko'ch avtomobillarining ishonchlikligini sinabla qolmay, yana mahirlarning jismoniy iqtidori va kollektivning orqasab kapolatiga texmi yuqori talab qo'ydi. Musobaqaning tadrijiy cho'nqirlashishiga aksib, taklimakanni oylanish ralli musobaqasiga odam, avtomobil, tabiatning oxirgi kuch sinishi mu borgan sir keskinlashdi.
0: Musobaqaning tadrijiy cho'nqirlashishiga aksib, keyingi musobaqa bo'ligida mahirlarning sur'ati va taktikasi davomli sinilib qolmay, musobaqa avtomobilning ishonchlikligi va kollektiv hamkorlik iqtidori umumiy yuzlik sinaladi. 2026 yillik Jungu taklamakanni aylanish xalqaro ralli musobaqasidagi ustunlik talashish texi oxirlashgani yo'q. Azmatlarga mansub bo'lgan qum dengizi safari yanada Shinjong zaminida davomlashmoqda.
4: Qumloq cho'l jaziralarida ushqanda yurib, jilg'a qorliq tog'lardan halqaydigan 2026 yillik AIPO Jungu taklamakanni aylanish xalqaro ralli musobaqasi dog'dug'liq boshlandi. Shinjong radio televiziya stansiyasi 949 qatnash radiosi 107.4 qatnash san'at radiosi sizni Jungu taklimakanni aylanish xalqaro ralli musobaqasiga yaqindan diqqat qilib, jasoratli kishilar bilan safardosh bo'lishga taklif qiladi.

avtomobil aytganda xeyka ichib ro'yingizni urg'utib biroz deyadin keltirilgan guvolana qo'shilgan xeyka ichimligini ichsangiz 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi avtomobil aytganda xeyka ichib ro'yingizni urg'utib biroz deyadin keltirilgan guvolana qo'shilgan Xeyka ichimligini ichsangiz 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi.

0: Hurmatli radio tinglovchilar, tan tarbiya va sog'lomlik programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Programmamizni yoqtirib olgan va programmamizga uchir yo'llab qatnashgan barlik tinglovchilarga rahmat aytamiz.
1: Mikrofon oldidagi riyosatchilar Daniyar Mahmud bilan
0: Zulfiya Abduqodir.
1: Navbatchi muharrir
0: Safar Mamtimin.
1: Xayr-xush.

bir tuyg'ular sizni bearam qilib, yoki sizni cheksiz shodlikka cho'mdiradi. Hayotlik musobaqasida siz kimlarga minnatdor bo'ldingiz? Ya'ni kimlar sizga ilhom beryapti? Ularga minnatdorligingizni bildiring. Beshingizdan o'tgan shu hikoyalarni so'zlab, minnatdor kishilaringizga rahmat aytibering. Endi anglaydiganingizlar, Qatna san'at radiosining sizga rahmat aytgan programmasi.

Dostlar, sizga rahmat aytgim bor programmamizni davomlashtiryapmiz. Undoq bo'lsa, mazmunlarimizni yetkizaylik. Meydon rayoni Jango mahallasi illiqlik yetkizish birlashma ko'ngil ochish faoliyatini qanot yaydirdi. 5 ayning 20 kuni Urumchi shahri Meydon rayoni Diban ko'cha boshqarmasi Jango mahallasining hovlisi illiqlikka to'lgan bo'lib, mazalik taomlarning xushidi atrofga tarab turadi. Bu yerda bir maydon millatlar ittifoqligi bosh tema qilingan qizg'in inoq faoliyat o'tkazilyapti. Naq maydonda cho'ng qozondan hor chiqib turadi. Qo'y go'shti, sabza, guruchlar ko'ngil qo'yib dimlangan bo'lib, rangi seriq, mazalik polo kishining yegisini keltiradi. Har millat aholi cho'rdab o'ltirib, adabiyot san'at nomorlaridan o'rtaq bahrlandi. Qo'shnilar kang kushada o'ltirib paranglashdi. Hamma joy inoq, ittifoq, illiq kayfiyatga to'ldi. Bu qadimgi faoliyatni Jango mahallasi partiya bosh yachaykisi bosh bo'lib, Kazvan kenti partiya bosh yachaykisi Shao Hongo mahallasi bilan birlikda o'tkazgan. Jungho millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash asosiy liniyasi chin ko'zlangan. Bu mushu mahallaning uda 3 yil bu xil birlashma ko'ngil ochish faoliyatini qarat yaydirishi hisoblandi. Faoliyat mazmuni yildan yilga mo'llashib, qatnashish doirasi sijil kengayib, tavallikdagi va atrofdagi har millat ommining orliqini yanada yaqinlashtirdi. Faoliyatda aholilar bir qozon poloni tang yeyish, adabiyot san'at ko'rigi, xalqqa qulaylik bozor, qiziqarli o'yin, ittifoqlashib daqa qilish, ommaviy manfaat mulozimatidan iborat 6 cho'ng bo'lak ta'sis qilinib, mas qadamda ish o'rni tunishtirish, sog'lomlik bo'yicha haqsiz kasal ko'rish, haqsiz chash yasash qatorliq xalqqa qulaylik mulozimatlar bilan ta'minlandi. Yaqishliq bo'lgan qalblarni illatadigan faoliyat orqali qo'shnilar orasidagi mehr-muhabbat mujassamlanib, har millat ommining orlishish, almashtirish, yug'urlishi ilgari surilib, millatlar ittifoqligi gullari har vaqt poraklab ichildirildi.

Hürmetli radio dinleyiciler, amda diqqatingizga turmuş bilimleri sayfamızga o'rinlashtirilgan masmanlar bo'lsin. Olma yeb bo'lgandan keyin og'izni eng yaxshisi chayqab o'tish kerak. Doim olma yeb bersa, vitamin va anorganik tuz qatorliq oziq-ovqat moddalarini to'liqligida ham hazm qilishni ilgari surib, qabziyatni yengillatib, badandagi kislota ishqari tanqonligini saqlagani bo'ladi. Olma bir qadar qattiq Yeganda eng yaxshisi yumshoq chaynab osti yutish. Oldirab tez yevilib, oshqozon uchchayining yukini og'irlashtirib o'tishdan saqlanish kerak. Oshqozon uchchay iqtidori ojiz kishilar olmani parchalab pishirib yesimi bo'ladi. Uningdan boshqa, olma tarkibida meva yelimi mo'l bo'lib, uzoq chaynashga mos keladigan meva. Olma yeyish tishning sirtqi yuzini tozalashga foydali. Lekin meva sharbatida qandoqli bo'lmasin, Qand va meva kislotasi bor bo'lsa, og'iz bo'shligida qolsa, tishqa foydasiz. Shunga olmani yeb bo'lgandan keyin, og'izni chayqash yoki bevosita ichki yutum qaynoq suv ichib, og'iz bo'shligidagi meva sharbatini pokiz chayqib ichish kerak. Qandoq yostiq salomatlikka eng foydali bo'ladi. Doktorlar mundaq 3 ko'rsatkichga diqqat qilishni ta'kidlaydi. Birinchisi, yostiq egizligi 8 cm'dan 15 cm'gacha bo'lsa muvofiq bo'ladi. Buni formula bo'yicha hisoblaganda, mo'ri kengligidan bosh kengligini ilib o'tib, 2ga bo'lganga barobar bo'ladi. O'ngmisig'i yetishga odatlangan odamning yostiqining egizligi mushtumining egizligi bilan birdek bo'lishi kerak. Yonchi uxlashga odatlangan odamning yostiqining egizligi mo'ri kengligi bilan birdek bo'lsa muvofiq bo'ladi. Uxlaganda yostiqning o'rtasini besib yopiloqlab, bo'yin qismini yostiqqa qo'yib egizlatib, bo'yin umurtqasini muvofiq orqaga sirish kerak. Mushuna qilganda, atiganda turganda bo'yin umurtqasi telib og'irmaydi. Ikkinchisi, yostiq uzunligi o'rilib uxlashga yetarli bo'lishi kerak. Odatda yostiq bosh aylanmasining 1.2 hissadan uzun bo'lishi

Qadrlik anglovchilar, Vatan mening oilam programmamiz orqali sizlar uchun munosabat qilish maqsadida yana mikrofon oldiq keldik. Har bir kuningizning ko'ngilli va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Programmamizni avval qidirib yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Daniyar Mahmud.

Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Benim Ailem programımızda devamlaştırıyoruz. Amma diqqatingizga yurtimdagi yangiliklar sahifamizda bo'lsin. Bu sahifamizda Xinjiangning 6 xil davolanish sug'urtasidan chiqim qilishda sekund ichida bajarib bo'lish amalga oshganligi to'g'risida so'zlab beramiz. Abtonom rayon davolanish sug'urtasidan chiqim qilishni qulaylashtirish islohotini umumiyuzlik ilgari surib, rasyot bejirish unumini o'stirib, 6 xil davolanish sug'urtasidan chiqim qilishda sekund ichida bejirib bo'lishni amalga oshirdi. 2025 yilning oxirigacha Xinjiangda chiroy tonutib chiqim qilish bilan qoplangan tibbiy dori apparati 4102 yetib, rasyot summasi 4 milliard yuandan oshdi. Abtonom rayonlik davolanish kapalati idorasi kustib o'lchash va elektronlik rasyot qilish markazining muavin oliy injeneri Li Haybin Abtonom rayonning davolanish sug'urtasidan qulaylik ham tez chiqim qilish tizimining darajasini umumiyuzlik o'stirganligi kasallarning 6 turli davolanish sug'urtasidan chiqim qilish usulida 3 sekunddan 15 sekundgacha rasyot qilib bo'lishni amalga oshirganligini tanishtirib bundoq dedi. Chiroy tonutib chiqim qilish Bir kod bilan chiqim qilish, ko'chma chiqim qilish, inova chiqimidan iborat to'rt xil chiqim qilish shakli asosida tuqqanlar hisobati, o'rtaq foydalanish shaklida chiqim qilish munosabat doirasini ijodiy kengaytirib, davolanish sug'urtasidan chiqim qilishning 6 turli to'planma munosabat tizimi barpo qilib, ommani davolanish sug'urtasi islohoti olib kelgan qulaylikdan bahrlantirdik.